Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Je právě 14 hodin 42 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Teplota přes 30 stupňů Celsia, to jsou podmínky na některých pokojích v dětské nemocnici v Brně. Babička jedné z pacientek proto vyburcovala vedení k pořízení klimatizací. Zástupci nemocnice teď slibují řešení letitého problému a více uslyšíte za chvíli v našem vysílání. Zůstaňte s námi, teď přidáváme ještě informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s nimi je tu meteorolog Petr Hruška. Přeji vám dobré nedělní odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá teď nad Vysočinou, obloha a teploty?
2: Máme většinou takovou oblačnou oblohu, výnimočně v západnej časti kraja pár dažďových kvapiek, nič výrazného. Smerom na juhovýchod kraja, tam je viac polojasna a viac teda slnečného svitu. Teploty sú väčšinou od 25 do 29 stupňov Celzia, dokonca Třebíč už 30,5 stupňa Celzia. No a fúka nám mierny severovýchodný vietor.
0: Jak se nám to počasí vyvine dál během dalších hodin večera a noci?
2: Oblačnosť by mala pozvolna ďalej skôr ubúdať, takže malo by pribúdať slnečného svitu teraz v priebehu popoludnia alebo k večeru a v noci už by malo byť oblačnosti málo, len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne v noci by sa mohla objaviť i búrka, ale je to len taká veľmi malá pravdepodobnosť. Minimá potom v noci 19 až 16 stupňov a vietor by mal byť slabý, premenlivý.
0: A poďme sa podívať na začátek nového týdne, jak to bude vypadat? Přijdou také nějaké přehánky?
2: Už nás čaká zase výrazné oteplenie, väčšinou bude slnečno, jasno až polojasno. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti lokálne by sa mohli objaviť prehánky alebo búrky, ale tá pravdepodobnosť zajtra je relatívne malá, keby sa objavili tak hlavne popoludní a večer. No a maxima 33 až 36 stupňov Celzia, vietor behom dňa mierny, juhovýchodný až južný, na západe kraja tam postupne premenlivý, no a keby sa objavila búrka, tak v jej okolí prechodne môže zosilovať.
0: Takže v pondelí nás čeká opäť parný deň. Poďme sa ešte podívať třeba na úterý a středu. Bude to podobné?
2: Áno, bude to podobné, väčšinou slnečno, relatívne menšia pravdepodobnosť na prehánky a búrky bude v útorok skôr na západe kraja, minimá 22 až 18, takže už i tropické noci niekde, no a maxima 34 až 38 stupňov Celzia. Ten útorok pravdepodobne na Vysočine bude najteplejší, v stredu tiež väčšinou slnečno, potom popoludní a večer zase lokálne prehánky a búrky, zase hlavne v západnej časti kraja. A tam tá pravdepodobnosť už je o niečo vyššia v stredu. Minima 22 až 18 a maxima 33 až 37 stupňov Celzia, ale na západe kraja tam lokálne trochu nižšie teploty, okolo 32 stupňov. A potom ešte vyššia pravdepodobnosť na prehánky a búrky by mala byť v štvrtok a začne sa nám pozvolna od západu ochladzovať, ale ešte juhovýchod kraja pravdepodobne stále môže dosiahnuť i 34 stupňov.
0: Tak musíme vydržať do čtvrtka. A ja děkuji za informace, tolik Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně, hezký den, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.